0: lo pasan zhi la gong gam sa ngian lang zu ya ji xian zhou ling ji le ya kam di sam zhi xin na shuo le
1: na se ya ji xian zhou ling ji gong gam sa ge bei mi le pasan zhi tan de ni zhe zuo che xi ge ru yan zhe su ba tan la sa ng ri ho bei cha zang lu jing ge ru yan ge gen ji
0: le se le se ta ting ye le na na ni xian jie tian ka xie chu bu ba le ta ge bi ki ran ji chup dun le ya pi nang ge ge bi rūyāng jīgsū nāng jī shūgī tā chēnā kīrāng kī tāng tōng mā rūyāng dī tā lēng jī kīrīs chūng mī nā
1: tā tāng tōng mā rūyāng dā chōgār tā tsūgīyā dī dī rī lī chūng chūng gām sā lā dī āmulā gu nā zū gī gāñī mōlā jī gī dī chī gītā chī chē rī mōlā gī phūk dī rā tā tā tā mā mī chīn jī sū gītā chī kīt wā anī gītā dī nāng dā nāng shēdā shabru jāyā kāhu yu tsa tōng zā mōlā kī gītāt rāngi nyā kēs lab jī wōngan dēshī gītāt ngā chē ar dūsā mā chēyā shī nā dēshā gītāt dī kāna thakbu nī mishu wā mā o dēshī chē jī thakbu nī dī kāna ngā lōchik tā chī tāng jī o dēshī chē jī anu rāngi chōwā tō o dēshī chē jī zūbē sūr chē jī
0: āng lē lēsī lēsī tā tīng chē yīm bā rī tā tī tī ngō nē guibu nyi yu jo ki gita di kirang la ya logo ya wu chi chē tā tānda ya pā la yin su na tā kirang gita ki chue tōng di ngō nē bē mi sī bē ya wu nungi lā lō sēng nam sō bā sāng zhī shī lā nē zām nāng wē lū xie chū rī rī pī wē mīn tū xī bā di sēng xio nāng shō

ngawe yugor tunle pege gen guishu sabaran yurshin yuji shendu. Taja, yangshin gyachi wen zogin damrara yudu kangsara ngoncha zadan zishingi genbatan ciwutan damra kangsara kebchin. Ngoncha marmangi gaji chenpyu gewe mutmebi zadan ti taja sokcha mangbu zidun denbi kimshi su kyurkyu. Machu duyu gi chuzi sugu zoyinbin zogin damra gebshi zin. Zara chi gyur tan shen gyur gin nyingi nesu kyaryu. Lōjī lā lūngō chēcā tā, lōnyī lā ngōkēp lār sō, lōsūm lā dōngchū sūmbā, lōshī tūmā rā, tōdām sōngyōng, lōngē rī chūngjī tā, zāsū sōngjī jēgī mīkcē tēngī chē tī, ngāo kū kī jūngkām lār sū sācī ngā tōng lā zām gūjī chē nē, mā lā jūjī chēngu tsū yu. Sādurōn dām rā lār sū chē yu nī, lē lā wē lē gā shī kālā yīn. Mīrāb tsāmi, rēnyī kī gyāng kū lāmbū rū yabu kū kū. Kāngē tā ngē tūp jūngkab, ngān tū tēngā mārmā tū kāngē lā mītā bārā kāng rī chītārān zēba tā, zātā chītārā zhēwā yī lā chēngkab ngār shū pēw chī khu. Zhē gā zōng, nāng lē tā zātā chū kī, nāng lē lāk zē chē mū wā, tū shēng kī. Tā jā, chī lūng jā nē, zhē gā zōng kī, nye tō nī zē jī lō cun tū, chī gyū rū, sā jā kion mū chī nī shū zē ngā tā, chēng zhūng dū nī kūrīm dēm bē ngā jū tī chē bē, zātā ngā lā chok tū ngō kēp kī kēp zē, gā jī gā jū kiāng ngā yēn sīn yu. Dāmb rā lār zū tū bā mā sē, chūng zhūng kī nā kī chāng bō rī yā sōm dōm zā māng tū chīn yu jī xēn tū.